24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.